Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: Mă duc să șofi.
1: Bun vapt în radio. Club FM, cafe radio.

jo u knaqa. Gruaja botoi librin e saj të parë. Që nga momenti që mora në dorë dhe derisa e lëshova nga dora, kam qesh me lotë.

Kushe disa njerës ka si puna ime që nuk ishe gjumë i sante. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Klab FM, kafe radion.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM. Kape.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear. Club FM, punë të mbarë.

është duat të dërgoj një mesazh. Gjumë të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.

0: but you're just a boy. You know that I want
1: you. Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Nadhën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

0: Opsion tim e pushuan nga puna te kopsi zoologjik.
1: O nuk kam faj, thosht. Gjitha ndej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë ashtu bëra.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

pyet djali: "Oba, çdo më thon burr?" Burr, ai person që merr përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Sot kam ngrënë 5 herë. Kam fjetur 3 herë dhe prap vazhdon të jetë sot.

0: Big këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Sir Thomas John Woodward, i njohur me emrin artistik Tom Jones, është një këngëtar nga Walesi i Anglisë, që nga mesi viteve 60 ai ka performuar në shumë stile të ndryshme muzikore: pop, rock, R&B, show tunes, country, dance, soul dhe gospel, dhe ka shitur më shumë se 200 milion albume. Tom Jones ka patur 36 këngë të klasifikuara në 40 qenë më të mirave në Angli dhe 19 këngë në Billboardin Amerikan. Në 99-ën fitoi titullin Sir dhe në 2006-ën u nderua nga mbretëresha Elizabeth e Anglisë për kontributet e çmuara në muzikë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Tom Jones lindi në 7 qershor 1940 në Tree Forest, Walesit jugor. Jati Thomas ishte minator dhe ëma Freda shtëpiake. Familja e tij është tërësisht angleze, edhe paraardhësit nga të dy prindrit. Jones filloi të këndonte në një moshë fare të vogël, në fillim nëpër festa dhe bashkimet familjare, në dasma dhe në korin e shkollës. Ati nuk i pëlqente as shkolla dhe as sportet, por fitoi një besim të madh në talentin e tij si këngëtar.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Flashback.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi bliere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumë ti. Për Kosovë e për çdo trep. Re online çdo ditë. IPKA. Falësh.
6: A je lodh të punosh prej shtëpisë? Her një mail e her në telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Çka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndosh çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë-verë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi që e ndjen sapo e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Club FM. Kape Radio. Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Club FM, Pristina's best radio station.

0: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones. Në moshën 12 vjeçare, Tom Jones u diagnostikua me tuberkulozë. Shumë vite më vonë ai u shpreh se kaloi 2 vite në shtrat, kur zbuloi për sëmundjen dhe se ishte koha më e tmerrshme e jetës së tij. Gjatë periudhës së shërimit, Jones dëgjonte vetëm muzikë dhe sapo mbriti në shkollë, u rikthye korit, që ishte argëtimi dhe pasioni i tij më i madh gjatë kohës së gjimnazit.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Stili blues i Tom Jones u formua dhe zhvillua në vokalin e tij nga dëgjimi muzikës soul amerikane. Influencat e tij më të hershme përfshin këngëtarët R&B dhe blues, Little Richard, Solomon Burke, Jackie Wilson, por mbi të gjitha frymëzimin më të madh ai e mori nga muzika e Jerry Lee Lewis.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: melody.
1: Burning down the house. Mama told me not to come home.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Klab FM.
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në mars 57, Tom Jones u martua me të dashurën e tij të gjimnazit, Melinda Treckert, kur ata prisin edhe një fëmijë bashk. Ishin të dy 16 vjeçar. Djali i tyre Mark lindi një muaj pas dasmës. Për të mbajtur familjen e tij të re, Tom Jones pranoi një punë në një fabrikë dorezash dhe më vonë filloi punë në një kantier ndërtimi.
2: Wow.

0: dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinemaje kotës.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01 minut.
1: Oborri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
7: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Karriera e Tom Jones nisi në vitin 1963 si lideri grupit beat nga Walesi, Tommy Scott and the Senators. Ata shumë shpejt fituan popularitet në Walesin jugor dhe në 64 regjistruan disa këngë me producentin John Meek, që i prezantoi edhe me shtëpi të ndryshme diskografike. Grupi luante në ambiente të ndryshme dhe në një natë Tom u spikat nga Gordon Mills, i cili u bën menaxheri i tij. E mori në Londër dhe i vuri emrin e artit Tom Jones. Well,

0: Ora 9:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako Fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
9: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 4.
9: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers
1: and beads. Number 3.
9: Në vendin e 3, Pamela, Better Than Before.

0: Vendin e dytë, Bibi Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Roll Mo.

0: dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: Je një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjenë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në 67-ën, Tom Jones performoi për herë të parë në Las Vegas tek Flamingo. Performancë dhe stili të veshurit me këmisha të zbërthyera dhe pantallona të ngushta cowboy u bën një pjesë e rëndësishme për fajësimin e tij skenik. Kështu Jones gjodhi që t'i përkushtojë më shumë shfaqjeve nëpër skenat më të famshme të Las Vegas sesa regjistrimit nëpër studio.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
4: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vitit lojë, bëhu gamer vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo card nga BBB, apliko tani.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
9: Fakti që kandidatet kanë mbijetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyrës.

0: Carrefour, Mixer, Bregriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Tom Jones dhe idulli i tij Elvis Presley u takuan në vitin 65 gjatë xhirimeve të filmit Paradise Hawaiian Style. Ata u bën miq të mirë dhe kalonin shumë e më shumë kohë bashkë në Las Vegas, derisa realizuan një duet në orët e para të mëngjesit në dhomën private të Elvis Presley. Miqësia e tyre zgjati deri në vdekjen e Presley në vitin 77. Tom Jones, që prej 65-s deri në 2011-ën, ka luajtur të paktën për një javë çdo vit në Las Vegas. I've been in love so

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: The Power Play on Klab FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Katy Perry, Watch It Burn, Klab FM Power Play. For

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.

0: Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Prej vitit 69 deri në 71-shin, Jones fitoi popularitet televiziv në të gjithë botën me anë të varietesë së tij This is Tom Jones. Gjatë 3 viteve ky spektakël i solli atij 9 milion dollar përfitime, duke u transmetuar nga televizionet shtetërore të Anglisë, Amerikës dhe më vonë në vitet 80-81 edhe të Kanadas. Prej këtyre programeve televizive lindën shumë kundërshti ligjore për të drejtat e licencës, gjë që i cili më në fund përfundoi në vitin 2003, duke i u dhënë të drejtat kryesore si CF International.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Yes!
1: A e dini se si thot një miku im beqar? Asgjë nuk kushton më shtrenjtë se sa një femër që është e lirë në fundjavë. Pse dia ka të drejtë, unë për vete jam i martuar.

to be born again. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parkway Businessit. Kia.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në fillim të viteve 70, Tom Jones kishte një sër këngësh hit si She's a Lady, Delilah, Till the Young, The New Mexican Pupitër, por mesi viteve 70 e gjen atë në një rënje edhe pse kënga e 76-ës, Say You'll Stay Until Tomorrow, ishte një hit numër 1 në Amerikë. Në fillim të viteve 80, Tom Jones filloi të regjistronte këngë të zhanit country. Deri në 86-ën ai kishte 9 këngë hite në Amerikë, dhe në këtë kohë menaxheri Gordon Mills vdiq nga kanceri dhe djali i tij Mark u bë menaxheri i ri i Tom Jones.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Fundjavët janë fiksë si ylberët, të bukura në distancë. Dhe shtukan sa po i afrohesh.

down the house. Mama told me not to come home.

0: Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM. Ora 11:32 minuta.
1: Club FM, kape radion. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sekur.
3: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
5: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
0: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
4: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minutë
5: me Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në vitin 87, Tom Jones u rikthye në klasifikime me këngën A Boy From Nowhere, që arriti sukses në Angli. Në të njëjtin vit, ai realizoi një cover të këngës së Prince, Kiss, së bashku me The Art of Noise. Kënga u shndërrua në një sukses në të dyja anët e Atlantikut, dhe video e transmetuar në MTV dhe VH1 fitoi çmimin Video Music Award për zbulimin e vitit.

0: tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM,
2: kape radion.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: E dini çfarë kam më të bukur fundjava? Ndjenja është gjithandej njësoj e paqtë.

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punuim rikrejt. Të punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
8: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove, e pifshi për shnet.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
10: I never had to say goodbye. It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në vitin 89, Tom Jones mori një yll në Hollywood Walk of Fame. Në 92-shin, ai mori pjesë për herë të parë në festivalin britanik të Glastonbury-t dhe në 93-shin u shfaq në serialin televiziv Prince of Bel-Air dhe në serialin e animuar The Simpsons. Në të njëjtin vit realizoi albumin The Lead and How to Swing It me këngën If I Only Knew, ndërsa në 97-ën realizoi kolonën zanore të filmit The Full Monty, këngën You Can Leave Your Hat On. Yeah!

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Sa djalë punëtor që është ky, eh? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtunë dhe të diel kur zyrat janë mbyllur. Klab FM, kap weekendin.

lady. Burning down the house. Mama told me not to come home.

0: Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM. Ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25,000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
7: LC Waikiki.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18,899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në vitin 99, Tom Jones publikoi albumin Reload, një koleksion me këngë cover në bashkëpunim me The Cardigans, Natalie Imbruglia, Karen Matthews, Van Morrison, Musti, Portishead, Stereophonics dhe Robbie Williams. Albumi arriti numër 1 në Angli me shitje 4 milion disja në të gjithë botën dhe 5 ka këngët e tij u klasifikuan në 40 më të mira të këngëve

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Sa e shkurtër është kjo fundjava.
2: Fillon të shtunë?
1: Mbaron djelë.
3: Klab FM, kap radion.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton e ftoi Tom Jones të performonte për festimet e milenumit të ri në prag të vitit 2000, vit në cilin Jones fitoi një sër nderimesh për punën e tij, përfshir këtu një Brit Awards për këngëtarin më të mirë. Në 2002, ai hodhi në treg albumin Mr. Jones me producent Wyclef Jean, ndërsa në maj 2005 u rikthye në vendlindje në Pontypridd me rastin e 65 vjetorit ku performoi për 20.000 fansa.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
4: Si ka mundësi që sa më shumë plane të bësh për fundjavën, aq

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në vitin 2005, BBC raportoi se Tom Jones ishte showmani më i pasur i Walesit me të ardhurat prej 175 milion poundësh. Në të njëjtin vit, ai bashkëpunoi me John Farnham dhe bashkë realizuan një koncert. Më pas nga dueti me Chicane, erdhi kënga Stoned in Love, që arriti në Top 5 UK. Pasi fitoi urdhrin e lartë OBE në 99-ën, në vitin 2006, mbretëresha Elizabeth e Anglisë e nderoi Tom Jonesin në Buckingham Palace për shërbimet e tij në muzikë.

0: një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Çfarë zakoni që kam, eh? Në fundjavë më del gjumi dhe ngrihem që në pikë të mëngjesit. Pse të mbas kohë kaq të çmuash të rirë në krevat?

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 444 dhe 0499 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: .7 Club FM, Pristina's best radio station.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones. Në një korrik 2007, Tom Jones ishte bashkë me një sër artistësh që nderuan kujtimin e princeshës së Walesit në koncert for Diana në stadiumin Wembley. Ai performoi në skenë me kitaristin e Aerosmith, Joe Perry dhe britaniken Joe Stone, po ashtu ka kënduar dhe një sër këngësh në nder të mbretëreshës dhe po ashtu himnin kombëtar në pritje dhe në stadiume. Por kënga që e bëri atë të pranueshëm dhe për gjeneratën e re ishte hiti Sex Bomb. Let's go.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: A e dini kur them unë kam kaluar fundjavë të këndshme? Kur harxoj gjithë kohën duke bërë gjëra kot fare. Klab FM, Kap Radio.
2: Hejni mbrama, vetëm je. Sonde unë kam dalë pa plan. As për të flirtuar s'du. A mundet që të rrim pak bashkë.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me struktur parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreshja vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.

Më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në mars 2009, Tom Jones u rikthye në kryet e klasifikimeve në Angli fal versionit cover të këngës Island in the Stream, kënduar bashkë me Ruth Jones, Rob Brydon dhe Robin Gibb, që është dhe kompozitori i këngës. Që prej vitit 2010 deri më sot, Jones vazhdon të performojë nëpër stadiume dhe koncerte me përmasa të mëdha, edhe pse 77 vjeçar, ai duket se nuk e njeh peshën e kohës në trupin e tij.
4: Hey Robin, are you ready for this?
5: I'm always ready, Tom, you know that.
4: I think you were born ready.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Weekend. Don't waste your time. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futboll. Kështu thot shpesh një shoku im tregtar. Klab FM, kap futbollin.

0: League këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM. Ora 14:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radio.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Tom Jones ka mbetur i martuar me gruan e tij Melindën që prej vitit 57, edhe pse shtypi Roz nuk i ka kursyer asnjëherë skandalet për tradhtitë e tij jashtëmartesore. Melinda e ka goditur sa herë që ka dëgjuar dhe par gazetat që e akuzonin për tradhti. Jones ka patur marrëdhënie jashtëmartesore me Mary Wilson të grupit The Supremes, Marjorie Wallace, Miss Bota dhe Cassandra Peterson. Një nga marrëdhëniet e rastësishme me modelen Catherine Burkey, Tom Jones ka një djalë të jashtëligjshëm, të cilin e pranoi vetëm në vitin 2008.
2: This is TJ.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Me zi pres që të vi fundjava se vjera ime gatuan shumë mirë. Marë gruan dhe fëmijet dhe i latje. Për vete do bëj si do bëj. Me shokët do jem.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:02 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: angazhëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Sir Thomas John Woodward, i njohur me emrin artistik Tom Jones, është një këngëtar nga Walesi i Anglisë, që nga mesi viteve 60 ai ka performuar në shumë stile të ndryshme muzikore: pop, rock, R&B, show tunes, country, dance, soul dhe gospel, dhe ka shitur më shumë se 200 milion albume. Tom Jones ka patur 36 këngë të klasifikuara në 40 qenë më të mirave në Angli dhe 19 këngë në Billboardin Amerikan. Në 99-ën fitoi titullin Sir dhe në 2006-ën u nderua nga mbretëresha Elizabeth e Anglisë për kontributet e çmuara në muzikë.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Të dashur miq, kam arsye më të fortë që të jem optimist, pasi ditë më të mira po vi.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Tom Jones lindi në 7 qershor 1940 në Tree Forest, Walesit Jugor. Jati Thomas ishte minator dhe ëma Freda shtëpiake. Familja e tij është tërësisht angleze, edhe paraardhësit nga të dy prindrit. Jones filloi të këndonte në një mosh fare të vogël, në fillim nëpër festa dhe bashkimet familjare, në dasma dhe në korin e shkollës. Ati nuk i pëlqente as shkolla dhe as sportet, por fitoi një besim të madh në talentin e tij si këngëtar.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
0: E diatë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne, prandaj koleksioni i ri pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit. Sellio, normalja nuk është dukur kur kaq cool.
1: Një minutë me Albi
2: Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 15:31 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
7: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfito nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi bliere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
8: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

down the house. Mama told me not to come home.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers
1: and beats. Number 3.
0: Në vendin e 3, Pamela, Better Than Before.

0: Në vendin e dytë, Bibi Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High Hope.

0: Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Jam i pakënaqur. Jam shumë i pakënaqur me fundjavën. Pse në mes të shtunës edhe të djerës nuk ka dhe një ditë tjetër në mes?
3: Ai do ishte weekend.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones. Në moshën 12 vjeçare, Tom Jones u diagnostikua me tuberkuloz. Shumë vite më vonë ai u shpreh se kaloi 2 vite në shtrat, kur zbuloi për sëmundjen dhe se ishte koha më e tmerrshme e jetës së tij. Gjatë periudhës së shërimit, Jones dëgjonte vetëm muzikë, dhe sapo mbriti në shkollë, u rikthye korit, që ishte argëtimi dhe pasioni i tij më i madh gjatë kohës së gjimnazit.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Katy Perry, Watch It Burn, Klab FM Power Play. For

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të munu i mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e pagu i pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këstet të menagjueshme.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Radio station 101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

0: Carrefour, Mixer, Prefer e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Stili bluesi Tom Jones u formua dhe zhvillua në vokalin e tij nga dëgjimi i muzikës soul amerikane. Influencat e tij më të hershme përfshin këngëtarët R&B dhe blues, Little Richard, Solomon Burke, Jackie Wilson, por mbi të gjitha frymëzimin më të madh ai e mori nga muzika e Jerry Lee Lewis.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: The Power Play on Klab FM.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Katy Perry, Watch It Burn, Klab FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzuz britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: A je normal ti?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Versioni mëngjesit të zë njeriu është demo version.
7: Qysh bre demo version?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
7: A, kjo vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që versioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në mars 57, Tom Jones u martua me të dashurën e tij të gjimnazit, me Linda Treckert, kur ata prisnin edhe një fëmijë bashk. Ishin të dy 16 vjeçar. Djali i tyre Mark lindi një muaj pas dasmës. Për të mbajtur familjen e tij të re, Tom Jones pranoi një punë në një fabrikë dorezash dhe më vonë filloi punë në një kantier ndërtimi.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Ej, ku je që o banë?
6: Unë e IPKOS i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0800 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: A je normal ti?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Versioni mëngjesit të zënjeri ju është demo version.
11: Qysh bre demo version?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
11: A, ky vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jo në demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
13: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
14: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones. Karriera e Tom Jones nisi në vitin 1963 si lider i grupit beat nga Walesi, Tommy Scott and the Senators. Ata shumë shpejt fituan popularitet në Walesin jugor dhe në 64 regjistruan disa këngë me producentin John Meek, që i prezantoi edhe me shtëpi të ndryshme diskografike. Grupi luante në ambiente të ndryshme dhe në një natë Tom u spikat nga Gordon Mills, i cili u bën menaxheri i tij. E mori në Londër dhe i vuri emrin e artit Tom Jones.

0: will. Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM 101.7 Pristina.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt vera. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
0: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: Motori juaj meriton shtill. Kosicet e Barit dhe Trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Gordon Mills i gjetë një kontratë diskografike me njerë sa po shkua në Londër dhe kënga e parë e regjistruar nga Tom Jones ishte Chills and Fever e 64 që nuk arriti në klasifikime, por me njëherë erdi suksesi vërtet, It's Not Unusual, që u bë një hit ndërkombëtar, kjo pasi u lançua në radion pirate Caroline. Po ashtu arriti numër 1 në Angli dhe në Amerikë. Në 65-ën, Jones realizoi disa kolona zanore, ndërto edhe filmin e James Bond, Thunderball. Në të njëjtin vit, fitoi çmimin Grammy si artisti i ri më i mirë.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.

Shoferi im The City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr papages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në 67-ën, Tom Jones performoi për herë të parë në Las Vegas tek Flamingo. Performancë dhe stili të veshurit me këmisha të zbërthyera dhe pantallona të ngushta cowboy u bën një pjesë e rëndësishme për fajcimin të tij skenik. Kështu Jones zgjodhi që t'i përkushtojë më shumë shfaqjeve nëpër skenat më të famshme të Las Vegas se sa regjistrimit nëpër studio.
2: But baby, it's cold outside.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Tom Jones dhe idulli i tij Elvis Presley u takuan në vitin 65 gjatë xhirimeve të filmit Paradise Hawaiian Style. Ata u bën miq të mirë dhe kalonin shumë e më shumë kohë bashkë në Las Vegas, derisa realizuan një duet në orët e para të mëngjesit në dhomën private të Elvis Presley. Miqësia e tyre zgjati deri në vdekjen e Presleyt në vitin 77. Tom Jones, që prej 65-s deri në 2011-ën, ka luajtur të paktën për një javë çdo vit në Las Vegas.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Ora 18:32 minuta.
2: Klab FM,
3: kape radion.
4: A i lonë duke ombur në loj për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E, kjo nuk falit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 plus të pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojët, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krejt. Solo kart nga BBB, apliko tani.
6: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mjekësinës dhe energjinë që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, Arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti. Koleksioni ri Timberland pranverë-verë 2026 kam bëritur. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëronë çdo hap. Si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksioni ri në Timberland, në Albi Madh Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë për para.
2: Një minut me Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
2: Një minut
5: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
7: Number 5.
9: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
7: Number 4.
9: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks.

0: në vendin e dytë. BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High

0: dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Pristina's best radio station.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569. Sa herë ke thënë

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones. Prej vitit 69 deri në 71-shin, Jones fitoi popularitet televiziv në të gjithë botën me anë të varietesë së tij This is Tom Jones. Gjatë 3 viteve ky spektakël i solli atij 9 milion dollar përfitime, duke u transmetuar nga televizionet shtetërore të Anglisë, Amerikës dhe më vonë në vitet 80-81 edhe të Kanadas. Prej këtyre programeve televizive lindën shumë kundërshti ligjore për të drejtat e licencës, gjë që i cili më në fund përfundoi në vitin 2003, duke i u dhënë të drejtat kryesore si CF International.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Yes!
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Flashback.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në fillim të viteve 70, Tom Jones kishte një sër këngësh hit si She's a Lady, Delilah, Till the Young, The New Mexican Pupitër, por mesi viteve 70 e gjen atë në një rënje edhe pse kënga e 76-ës, Say You'll Stay Until Tomorrow, ishte një hit numër 1 në Amerikë. Në fillim të viteve 80, Tom Jones filloi të regjistronte këngë të zhanit country. Deri në 86-ën ai kishte 9 këngë hite në Amerikë, dhe në këtë kohë menaxheri Gordon Mills vdiq nga kanceri dhe djali i tij Mark u bë menaxheri i ri i Tom Jones.

0: Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi bliere me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
2: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 4.
2: Në vendin e katërt, Nick, Beautiful Freaks.

0: në vendin e dytë. Bibi Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model.

0: Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qërmësia është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web-faqen zyrtare captrust.org.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në vitin 87, Tom Jones u rikthye në klasifikime me këngën A Boy From Nowhere, që arriti sukses në Angli. Në të njëjtin vit, ai realizoi një cover të këngës së Prince, Kiss, së bashku me The Art of Noise. Kënga u shndërrua në një sukses në të dyja anët e Atlantikut, dhe video e transmetuar në MTV dhe VH1 fitoi çmimin Video Music Award për zbulimin e vitit.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: do.
1: Burning down the house. Mama told me not to come home.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones. Në vitin 89, Tom Jones mori një yll në Hollywood Walk of Fame. Në 92-shin, ai mori pjesë për herë të parë në festivalin britanik të Glastonbury dhe në 93-shin u shfaq në serialin televiziv Prince of Bel-Air dhe në serialin e animuar The Simpsons. Në të njëjtin vit realizoi albumin The Lead and How to Swing It me këngën If I Only Knew, ndërsa në 97-ën realizoi kolonën zanore të filmit The Full Monty, këngën You Can Leave Your Hat On. Yeah!

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në vitin 99, Tom Jones publikoi albumin Reload, një koleksion me këngë cover në bashkëpunim me The Cardigans, Natalie Imbruglia, Kerry Matthews, Van Morrison, Mus-T, Portishead, Stereophonics dhe Robbie Williams. Albumi arriti numër 1 në Angli me shitje 4 milion disje në të gjithë botën dhe 5 ka këngët e tij u klasifikuan në 40 më të mira të këngëve.

0: sakt mund usuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Club FM. Kape Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton e ftoi Tom Jones të performonte për festimet e mileniumit të ri në prag të vitit 2000, vit në cilin Jones fitoi një sër nderimesh për punën e tij, përfshir këtu një Brit Awards për këngëtarin më të mirë. Në 2002, ai hodhi në treg albumin Mr. Jones me producent Wyclef Jean, ndërsa në maj 2005 u rikthye në vendlindje në Pontypridd me rastin e 65 vjetorit ku performoi për 20.000 fansa.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM, Kape Radion. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në vitin 2005, BBC raportoi se Tom Jones ishte showmani më i pasur i Walesit me të ardhurat prej 175 milion poundësh. Në të njëjtin vit, ai bashkëpunoi me John Farnham dhe bashkë realizuan një koncert. Më pas nga dueti me Chicane, erdhi kënga Stoned in Love, që arriti në Top 5 UK. Pasi fitoi urdhrin e lartë OBE në 99-ën, në vitin 2006, mbretëresha Elizabeth e Anglisë e nderoi Tom Jonesin në Buckingham Palace për shërbimet e tij në muzikë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në një korrik 2007, Tom Jones ishte bashkë me një sër artistësh që nderuan kujtimin e princeshës së Walesit në koncert for Diana në stadiumin Wembley. Ai performoi në skenë me kitaristin e Aerosmith, Joe Perry dhe britaniken Joe Stone. Po ashtu ka kënduar dhe një sër këngësh në nder të mbretëreshës dhe po ashtu himnin kombëtar në pritje dhe në stadiume. Por kënga që e bëri atë të pranueshëm dhe për gjeneratën e re ishte hiti Sex Bomb. Let's go.

0: Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Klab FM, Kape Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Në mars 2009, Tom Jones u rikthye në kryet e klasifikimeve në Angli fal versionit cover të këngës Island in the Stream, kënduar bashkë me Ruth Jones, Rob Brydon dhe Robin Gibb, që është dhe kompozitori i këngës. Që prej vitit 2010 e deri më sot, Jones vazhdon të performoj në për stadiume dhe koncerte me përmasa të mëdha, edhe pse 77 vjeçar, a i duket se nuk e një peshën e kohës në trupin e ti.
2: Hey, Robin, are you ready for this?
3: I'm always ready, Tom, you know that.
2: I think you were born ready.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Tom Jones ka mbetur i martuar me gruan e tij Melindën që prej vitit 57, edhe pse shtypi Roz nuk i ka kursyer asnjëherë skandalet për tradhtitë e tij jashtëmartësore. Melinda e ka goditur sa herë që ka dëgjuar dhe parë gazetat që e akuzonin për tradhti. Jones ka patur marrëdhënie jashtëmartësore me Mary Wilson të grupit The Supremes, Marjorie Wallace, Miss Bota dhe Cassandra Peterson. Një nga marrëdhëniet e rastësishme me modelen Catherine Burkey, Tom Jones ka një djalë të jashtëligjshëm, të cilin e pranoi vetëm në vitin 2008.
2: This is TJ.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Sir Thomas John Woodward, i njohur me emrin artistik Tom Jones, është një këngëtar nga Wales-i i Anglisë, që nga mesi viteve 60 ai ka performuar në shumë stile të ndryshme muzikore: pop, rock, R&B, show tunes, country, dance, soul dhe gospel, dhe ka shitur më shumë se 200 milion albume. Tom Jones ka patur 36 këngë të klasifikuara në 40 shenë më të mirave në Angli dhe 19 këngë në Billboardin Amerikan. Në 99-ën fitoi titullin Sir dhe në 2006-ën u nderua nga mbretëresha Elizabeth e Anglisë për kontributet e çmuara në muzikë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Tom Jones lindi në 7 qershor 1940 në Tree Forest, Walesit Jugor. Jati Thomas ishte minator dhe ëma Freda shtëpiake. Familja e tij është tërësisht angleze, edhe paraardhësit nga të dy prindrit. Jones filloi të këndonte në një mosh fare të vogël, në fillim nëpër festa dhe bashkimet familjare, në dasma dhe në korin e shkollës. Ati nuk i pëlqente as shkolla dhe as sportet, por fitoi një besim të madh në talentin e tij si këngëtar. I've known

Një tjetër emocion me Tom Jones ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Klab FM, Kape Radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM me Tom Jones. Në moshën 12 vjeçare, Tom Jones u diagnostikua me tuberkulozë. Shumë vite më vonë ai u shpreh se kaloi 2 vite në shtrat, kur zbuloi për sëmundjen dhe se ishte koha më e tmerrshme e jetës së tij. Gjatë periudhës së shërimit, Jones dëgjonte vetëm muzikë, dhe sapo mbriti në shkollë, u rikthye korit, që ishte argëtimi dhe pasioni i tij më i madh gjatë kohës së gjimnazit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM me Tom Jones. Stili bluesi Tom Jones u formua dhe zhvillua në vokalin e tij nga dëgjimi i muzikës soul amerikane. Influencat e tij më të hershme përfshin këngëtarët R&B dhe blues, Little Richard, Solomon Burke, Jackie Wilson, por mbi të gjitha frymëzimin më të madh ai e mori nga muzika e Jerry Lee Lewis.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones. Në mars 57, Tom Jones u martua me të dashurën e tij të gjimnazit, me Linda Treckert, kur ata prisnin edhe një fëmijë bashk. Ishin të dy 16 vjeçar. Djali i tyre Mark lindi një muaj pas dasmës. Për të mbajtur familjen e tij të re, Tom Jones pranoi një punë në një fabrikë dorezash dhe më vonë filloi punë në një kantier ndërtimi.